nie na fwa wache radieli matche. A na fwa nie abu trene cheno. Sa o chena wani mu mwase da. O na otu nye meso wani mu mwase da. A na fwa wani mna moche. Wani wani atu di basu wana. A na fwa kai mna na Israel fwa ni chapu kokoro. A mutru babi na fwa wani.